0: Kelantan FM, di mana jua?
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan.

Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Weh orang Kelantan, jangan lepas peluang gi ke jualan Agro Madani Mega RTC Kelantan.
1: Pada 22 hingga 24 Mei ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kerik, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Padi Terubu, Kumpulan Kala Maharaja, CD Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di jualan Agro Madani Mega RTC Kelantan.
0: Kelantan tiga dulu, zame tanpa gadget.

Skuad kuadran negara memilih cara penuh dramatik untuk mengesahkan tempat kesuku akhir selepas menewaskan India pada aksi terakhir kumpulan C Piala Dunia Sepak Takraw di Stadium Titiwangsa semalam. Selepas tamat 3 perlawanan Malaysia, India dan Korea Selatan, peringkat 2 kemenangan namun lebih bernasib baik kerana memiliki kelebihan daripada segi pungutan mata permainan keseluruhan. Ketua Pasukan Negara Amirul Zakwan Amir mengakui pasukan negara berada dalam situasi tekanan bagi mengesahkan slot kesuku akhir yang dijadualkan berlangsung esok. Malaysia muncul sebagai naib juara kumpulan C dijadualkan bertemu juara kumpulan B yang akan ditentukan pada perlawanan esok.

11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najiha menerusi berita Kelantan FM. Universiti Malaysia Kelantan UMK dinobatkan sebagai pusat keusahawanan terbaik menerusi Institut Keusahawanan UMK pada Majlis Anugerah Keusahawanan Kementerian Pendidikan Tinggi 2025 AKKPT 2025 yang berlangsung di Kuala Lumpur. Pada majlis itu, UMK turut merangkul tiga lagi pengiktirafan, iaitu kategori perusahaan graduan terbaik menerusi Fakulti Biokejuruteraan dan Teknologi, mentor keusahawanan terbaik serta perusahaan pelajar terbaik. Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Arham Abdullah berkata, kejayaan itu mencerminkan komitmen berterusan universiti dalam memperkasakan budaya dan ekosistem keusahawanan yang inklusif, lestari serta berimpak tinggi. Beliau berkata daripada 11 kategori yang dipertandingkan pada AKKPT 2025, UMK berjaya mara ke peringkat akhir dalam 8 kategori dengan perusahaan pelajar, menyaksikan UMK menghantar 3 wakil ke pentas final. Majlis penyampaian anugerah dan perasmian AKKPT 2025 disempurnakan Menteri Pendidikan Tinggi, Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan menahan dua lelaki dan merampas 1,207 kilogram minyak masak bersubsidi di Banggul Cicah dekat Pasir Mas malam semalam. Operasi dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu itu berjaya menahan dua lelaki berusia 22 dan 27 tahun. Timbalan Pengarah KPDN Kelantan Aswadi Jaafar berkata, operasi dijalankan dengan kerjasama pasukan polis Merin Wilayah 3 Pengkalan Kubur selepas menerima maklumat berhubung sebuah kereta yang disyaki digunakan untuk aktiviti penyelewengan dan penyeludupan minyak masak bersubsidi di negara jiran. Menurutnya, pegawai serbuan kemudiannya mengekori kenderaan terbabit dari Belatan Lemal menghala ke Rantau Panjang sebelum pemandunya bertindak memandu secara melulu dan berbahaya sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa. Beliau berkata kedua lelaki itu ditahan bagi membantu siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Kota Baru semalam atas pertuduhan menganiaya anak saudara mereka pada April lepas. Wan Saiful Azwan Wan Idris, 31 tahun dan Yujas Nur Aida Jasmine Muhammad Yusof, 29 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan. Kedua-dua tertuduh didakwa secara bersama menganiaya seorang kanak-kanak lelaki berusia 10 tahun 1 bulan dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal di sebuah rumah di Kampung Sungai Mas Macang kira-kira 10 malam pada 19 April. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 31-1A Akta Kanak-Kanak 2001 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah kemudian membenarkan kedua-dua tertuduh masing-masing diikat jamin RM8,000 dan menetapkan 15 Jun ini untuk sebutan semula kes. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik.

0: tilam herba sabut daripada herba fin direka dengan rasa separa empuk. Maknanya bila tidur, badan masih rasa selesa tapi dalam masa yang sama badan mendapat sokongan yang lebih stabil. Sebab tu tilam ni sangat sesuai untuk warga emas yang mana ada sakit sleep. Sakit sedis, sakit saraf dan berat badan berlebihan. Bila badan mendapat sokongan lebih baik semasa tidur, badan juga akan rasa lebih selesa bila bangun pagi. Dan sebab itulah ramai pelanggan menggunakan tilam sabut untuk penggunaan jangka masa panjang kena lebih tahan lama dan lebih stabil. Baik, kita terus dengan promosi kedua iaitu tilam Super Premium Herba Sabut ketebalan 8 inci. Harga asal RM3,998. Hari ini Herba Fin HQ berikan diskaun sehingga 50%. Harga selepas diskaun hanya RM1,999. Tunggu lagi. Sekira ada tilam lama, boleh try in dengan kita. Dapat potongan lagi RM300. Maknanya hari ini pendengar hanya perlu bayar RM1,699 untuk bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Kalau nak ketebalan rendah sikit, boleh ambilkan 6 inci. Harga asal RM2,799. Hari ini turun menerima diskaun sehingga 50%. Dan selepas try-in, tilam lama RM300, hanya perlu bayar RM1,099. Ya, hanya RM1,099 sahaja untuk tilam sabut bersaiz skrin ketebalan 6 inci. Dan setiap pembelian hari ini juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran COD. Ya. Dan jangan lupa promosi ini khas hanya untuk 15 pemanggilan terawal sahaja. Untuk buat tempahan ataupun ada sebarang pertanyaan, sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp dia di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Untuk mendapatkan tilam premium herba hybrid teknologi bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga asas RM2,799. Selepas diskaun 50% dan juga selepas try-in, hanya perlu bayar RM1,099. Untuk promosi tilam herba premium sabut ketebalan 8 inci bersaiz skrin, harga asal RM3,998 selepas diskaun dan juga dapat potongan RM300, hanya perlu bayar RM1,699 sahaja. Manakala untuk bersaiz skrin ketebal 6 inci tilam premium herba sabut, harga asal RM2,798 selepas diskaun dan juga selepas try-in, hanya perlu bayar RM1,099. Dan promosi ini khas hanya untuk 15 pemanggil terawal sahaja. Setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi. 019-414-4288. Baik. Terima kasih kepada semua pendengar yang bersama kami pada hari ini. Tim Herba Fin HQ sedia membantu anda memilih tilam yang sesuai mengikut keadaan badan dan bajet. Untuk bertempahan, 019-414-4288. Terima kasih, selamat pagi dan jumpa lagi dalam promosi yang akan datang.
1: Baik, itu dia Kana daripada Herba Fin. Jadi anda semua bolehlah roja Kana kalau nak apa, orang kata kalau nak tilam yang dia promosikan pada hari ini. Jadi jom kita layan lagu seterusnya daripada Kopi Dangdut.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda 5 negeri hingga 1 tengah hari ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan keadaan cuaca itu dijangka melanda Pulau Pinang serta Kedah, dilipatkan kawasan Yan, Kuala Muda, Baling, Kulim dan Bandar Baharu. Di Perak, kawasan diramal terjejas ialah Kerian, Larut, Matang dan Selabar, Hulu Perak dan Kuala Kangsar, selain Rompin, Pahang dan Johor, dilipatkan Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Suspek lelaki yang disyaki menikam leher seorang wanita dalam kejadian di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah direman selama 7 hari sehingga 24 Mei depan bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan oleh Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan polis melengkapkan siasatan mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, suspek ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pukul 1.50 pagi tadi. Seorang pekerja buruh maut selepas motosikal ditungganginya terpapas ketika cuba mengelak daripada merempuh seorang kanak-kanak di kampung Moyan Laut Asa Jaya petang semalam. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Kota Semarahan, DSP Barry William, mangsa disahkan meninggal dunia semasa menerima rawatan di Klinik Kesihatan Asa Jaya pada pukul 7.50 malam akibat kecederaan parah dialaminya. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebuah bas sekolah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah selepas didapati menyalahgunakan permit dengan membawa penumpang awam dalam operasi khas kenderaan perkhidmatan awam disusur keluar tol gurun semalam. Pengarah JPJ Kedah, Tien Van Lutam berkata, pemeriksaan mendapati bas itu membawa 26 penumpang yang dipercayai dalam perjalanan menghadiri upacara pengemudian di Pendang. Kes disiasat mengikut Seksyen 80-1 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 kerana disyaki melanggar syarat lesen pengendali. JPJ Kedah turut memaklumkan operasi khas Ada Adha akan berlangsung bermula 24 hingga 31 Mei ini. Tabung Haji memperkenalkan inovasi baharu penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia menerusi penggunaan bekas hajian 3 kompartmen. Ini bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan mengekalkan kuah makanan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, hampir 1.8 juta unit bekas makanan khas dibawa dari Malaysia untuk operasi haji musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Cerita Pantai Timur. Jom kita belajar dialek negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi Cerita Pantai Timur setiap Rabu 9 hingga 10 malam. Gabungan 3 stesen negeri, Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Anda juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Cerita Pantai Timur, jomlah dengar.

0: penuhi citarasa anda.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Weh, orang Kelantan, jangan lepas peluang pergi ke jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
1: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai klinik, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kumpulan Kala Maharaja, CD Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
0: Kelantan tiga dulu, zame tanpa gadget.
2: Berita palsu? Bahaya! Kalau kita sebarkan berita palsu, boleh sebabkan panik dan gugat keselamatan negara. Jom tingkatkan kesedaran, sebarkan berita atau info yang sahih sahaja di media sosial atau aplikasi seperti WhatsApp. RTM, #maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: So di daerah persekutuan. So mungkin kat Kelantan pun boleh buat juga program-program suka-suka untuk OKU.
1: Ya, perluaskan lagi peluang untuk OKU.
0: Dia
1: kan?
0: Ada dah tapi tak tahu.
1: Orang tak tahu. Betul. Ha. Bila orang tak tahu ni, sebab tu kita omang Cik Hafiz kau ni.
0: Betul.
1: So, orang tahu. Okay. Kita nak tanya juga ke Cik Hafiz. Mungkin Cik Hafiz boleh kongsikan juga peluang pekerjaan di Kelantan ni ataupun ruang perniagaan untuk beli OKU di Kelantan ni banyak ke tak sebenarnya?
0: Kalau untuk belia, kita fokus ke belia. Itulah kata sebab sekarang ni bila beli OKU lepas habis belajar kat universiti, dia tergapai-gapai. Tahu-tahu nak gimana?
1: Betul.
0: Nak minta sebab orang nampak kerja.
1: Orang nampak OKU ke? Orang nampak macam tak boleh kerja.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya boleh kerja je?
0: Boleh je. Contoh, cek OKU perlihatan. Kita ada komputer kita sendiri untuk akseskan laptop tu. So, benda tu kita, bila kita guna laptop tu, laptop tu bunyi. Sebenarnya boleh je OKU bekerja di macam orang lain juga. Kalau macam untuk OKU fizikal, tak ada masalah. Cuma pihak kerajaan kenalah kata tambah baik fasiliti lah.
1: Betul.
0: Macam laluan wheelchair. Patut mana bahagia tak ada lift.
1: Ada lift untuk OKU.
0: Ada lift. Kalau ada pun kadang-kadang punah.
1: Siapa dia awak punah tu?
0: Tak tahulah. Ada tu tapi punah.
1: Jadi mungkin kerajaan negeri kena ambil cakna jugalah kan benda-benda macam ni.
0: Laluan wheelchair pun kadang-kadang ada. Tempat-tempat kerajaan pun ada sebenarnya. Tapi tak ikut SOP dia. Terlalu curi. Kalau turun sendiri tu boleh terbalik lah. Jadi kalau kita pun, kita jalan biasa pun boleh jatuh.
1: Dia ada tapi tak ikut SOP pun tak boleh cukup kan, Cik Hafiz?
0: Betul.
1: Jadi mungkin isu-isu sebegini yang kita usulkan yang di radio ni didengarilah oleh mana-mana pihak berkuasa ke kan. Bolehlah suarakan perkara ini. Okay? Baik, kita berehat dulu sebentar Cik Hafiz. Kita dengar lagu dulu. Dalam hari ini kita akan bicarakan kembali mengenai potensi si beli OKU mendepani cabaran. Paling kita nak kacau mengenai program korban. Okay, kita dengar lagu dulu ini. Kita ada lagu daripada Iwe dan juga Riza Razi.

0: mungkin Cik Afi boleh kongsikan lah, ada statistik ke berapa dah ahli MBOKU yang ada sekarang ni?
1: Kalau di Malaysia, MBOKU Malaysia, kita tu ada seramai 300 lebih. Tapi kalau untuk tu, kita ada juga MBOKU di setiap negeri. Tapi tak bukan semua negeri lah. Kita ada dekat Johor, Selangor dan juga Kuala Lumpur. Hal lain-lain kita baru nak buat.
0: Maksudnya Kelantan ni baru lagi lah.
1: Baru. Akhirnya bukan secara rasmi lagi lah. Kita kena cukup ke ahli. Berapa-berapa orang. So baru kita akan boleh tubuh lah. Sekarang ni kita dalam proses untuk tubuh Kelantan, Kanu, Pahang.
0: Tiga negeri pantai timur.
1: Ya, betul.
0: Ya, jadi yang mana-mana tengah dengar ni, mungkin tak aja lagi dengar MBOKU ni. Dia dengar pun luar Kelantan ke. Boleh lah. Boleh anda daftarkan.
1: Boleh tengok dekat Facebook lah. Kita ada dekat Facebook, IG, semua tu kita boleh search Majlis Belia OKU Malaysia. So situ kita boleh PM lah. DM situ. Rakyat nak daftar sebagai ahli.
0: Percuma sahaja betul?
1: Percuma. Ahli kita 15 hiyal untuk setahun.
0: Oh, 15 hiyal sejak awal.
1: Setahun.
0: Betul sebulan. Okay. Cerita mengenai pula mengenai program kurban dan masa depan. Cik Hafiz, boleh kongsikan sedikit tentang pengisian dan juga keunikan program korban yang mana katanya akan dianjurkan oleh MBOKU nanti?
1: Okey, program korban ni kita akan buat pada Raya Kepak minggu depan. Hari Sabtu depan dah Raya ke?
0: Betul.
1: Jadi hari Sabtu, Raya Kepak kita akan buat korban dekat Masjid Al-Sultan Ismail Kubakiyah kita lah. Masjid besar kat tepi jalan tu. So kita akan mulakan dari pagi, daripada 7.30 pagi. Kita akan buat, sebenarnya kita ada hantar surat ke pihak istana. Untuk jemput pemangku sultan lah. So benda itu belum lagi, saya kata ngesoh lagi lah pemangku sultan mari kepada. Kita agak-agak lah dengan keberkatan pemangku sultan, jika baginda berangkat tu bolehlah tengok pemangku sultan sendiri bersama dengan OKU-OKU. Sebab sebenarnya saya kata mungkin lah benda tu dekat negeri lain, kat Kelantan mungkin tak ada lah.
0: Baru je nak buat kan.
1: Jadi kita harap lah jika ada daripada pihak istana untuk hadir bersama-sama dengan OKU, belia-belia OKU. So benda tu boleh menaikkan lagi lah semangat-semangat OKU, belia-belia OKU kita lah. Sebab kita pun program kita akan buat daripada pagi sampai petang. Kita akan buat bukan saja kita meles itu, kita bagi lagi, kita masuk situ. Kita makan situ.
0: Tu dia. Jadi hok boleh mari ni siapa ni, Cik Hafiz?
1: Siapa-siapa boleh mari. Siapa-siapa nak korban pun boleh lagi. Kita buka lagi. Siapa-siapa nak korban dengan OKU. Tak kisah. Bukan OKU pun nak korban bersama OKU pun boleh. 790 ya. Satu bahagian.
0: Satu bahagian.
1: Korban ke kalau Cik Hafiz jauh nak korban niat pun boleh. Nak buat akikah pun boleh.
0: Ada berapa bahagian lagi tinggal
1: kita
0: tu?
1: Kita ada lagi dalam 10 bahagian lagi.
0: Tu dia. Siapa-siapa tak jumpa lagi tu bahagian boleh join lah.
1: Boleh contact saya lah di 011-5708-5714 Hafiz. Ataupun boleh DM lah dekat Facebook kita.
0: Kat Facebook pun boleh juga deh.
1: Kita ada poster lah kat situ.
0: Boleh tengok lah untuk maklumat lanjut. Baik, kita nak tanya Cik Hafiz juga, pengurusan logistik program korban ni, adakah diuruskan sendiri oleh belia OKU?
1: Ya, betul. Diuruskan oleh belia OKU. Kita capuk daripada KL pun kita turun juga nanti. Daripada seluruh Malaysia. Daripada Kanu kita turun, daripada Johor kita turun. Bersama-sama dengan kita kat Kelantan ni. Dan juga kita juga kerjasama juga dengan Majlis Belia Malaysia. Dengan belia-belia belia Tafiz dan juga belia-belia lain lah. Untuk bersama-sama dengan belia OKU. Termasuk dengan pusat transformasi OKU dekat USA pun kita kerjasama juga. Untuk kiranya menjayakan lah program ni. Sebab program ni bukannya program besar lah untuk kita. Jadi benda tu bila kita buat bersama-sama, orang kita tengok OKU ni bukan saja menerima.
0: Maksudnya yang akan sembelih nanti adalah beli OKU.
1: Bersama dengan dibantu oleh pihak masjid lah. Pihak masjid akan tolong kita lah.
0: Jadi bolehlah pakat-pakat tengok belakang. Macam mana sebenarnya belia OKU ni boleh buat kerja supaya kita. Walaupun kalau kita tengok mungkinlah ada kebatasan dalam nak buat kerja. Tapi sebab punya semangat Set Dion ni, semangat beli OKU ni, mereka pun boleh juga buat hijau super kita, okay? Cik Hafiz.
1: Betul-betul.
0: Okey. Jadi kalau kita tengok tu, diuruskan sendiri dah, dibantu oleh pihak masjid. Mm-hmm. Dan insyaAllah sama-sama kita doakan supaya program korban ini dilancarkan lah hendaknya. Mungkin Cik Hafiz boleh kongsikan lagi, mungkin ada program-program lain lagi selain daripada gula, lepas tu apa ni, sembelih daging apa semua tu. Ada lagi tu aktiviti lain yang akan diadakan pada masa tu?
1: Untuk yang hari kejadian tu, telah kita bagi juga daging infak, bagi daging kepada fakir-fakir miskin lah, area-area Kobeki, lepas tu kepada OKU yang boleh terima daging, kita bagi juga daging situ. So untuk hari tu, program tu, siapa kita masak, kita gula sekali lah.
0: Antara menu yang akan dimasak. Ini kita nak tahu ni. Ni kita nak tahu ni, bawa ke pakat mari belakang. Gula kawah ke lagu mana tu Cik Hafiz?
1: Kita okay, kita buat singkir lah. Singkir dengan daging koreng.
0: Singkir.
1: Okay. Itulah kalau katakanlah pendengar-pendengar nak mari dan dalam bersama nak bagi sumbangan apa, kita ada tabung infak kita. Untuk mencarikan sama-sama program ni. Kita
0: yang memasak tu beli OKU juga lah nanti.
1: Beli OKU dengan kayaknya geng-geng masjid lah kayaknya.
0: Tu dia antara menu-menunya. Singkir daging si awak. Itu memang menu wajib kalau di Kelantan, bila sembelih lembu, singkir daging, dengan daging goreng. Betul Cik Hafiz? Percuma saja, kena bayar.
1: Boleh je bagi. Kita pun open lah. And kita naknya kayaknya bersama-sama dengan OKU kita lah.
0: Yelah, kita nak memeriahkan lagi lah kan Cik Hafiz. Jadi bolehlah pakat-pakat mari berlaku. Tak kira lah. Daripada beli OKU ke ataupun anda bukit OKU pun boleh. Mari juga.
1: Nak mari korban sekali pun boleh.
0: Nak mari korban pun boleh. Dan Cik Hafiz kongsikan tadi juga, ada banyak lagi bahagia. Bahagia lembu tu. Kalau mana-mana nak korban, bolehlah kontak Cik Hafiz ataupun anda ke Facebook. Instagram ada, Facebook saja.
1: Ada. TikTok pun ada.
0: TikTok pun ada. Lah ni kita set TikTok.
1: Thread pun ada.
0: Thread pun ada. Subhanallah. Jangan gosip pula Cik Hafiz dekat thread tu. Thread tu banyak betul dia punya gosip tau. Tapi itulah saya kira satu perkongsian yang menarik, sebab jarang sangat kita nak tengok orang yang ada apa ni kebatasan dalam buat kerja ni nak sembelih lembu.
1: Betul.
0: Tapi dibantu jugalah oleh apa ni, orang-orang masjid. Okay. Betul, cuma betul. Kita boleh tengok mata sendiri lagu mana Cik Ayon ni bekerja. Jangan pandai sebelah mata tau. Kita boleh tengok sendiri. Dan untuk anda yang mana apa ni ada anak beranak ke kan, yang kurang upaya, boleh daftarkan MBOKU ni. Sedikit sebanyak MBOKU ni pun satu agensi yang dapat membantulah, dapat membantu orang-orang OKU yang ada mungkin kebuntuan rasa tak yakin diri ke nak kerja ke, ataupun kalau nak minta bantuan cari kerja pun boleh juga, betul tak?
1: Betul, kita sebab kita kerjasama dekat dengan Perkeso My Future Job.
0: Mudah untuk kita dapatkan bantuan sebenarnya. Okey. Kita pun dah sampai ke penghujungnya. Cik Hafiz, Cik Hafiz mungkin boleh kongsikanlah perancangan masa depan MBOKU Kelate untuk terus perkasakan golongan OKU. Apa antaranya?
1: Okey, kita dalam planning untuk pergi ke tour dekat setiap daerah bersama dengan penasihat kita lah. Jadi kat situ kita boleh pergi mencari belia-belia OKU mana sebab untuk royak kepada rakyat Kelate lah. Kita ada MBOK Kelate. Kita juga pergi ke universiti-universiti, contoh UMK, UITM. Kita ke tour juga ke negeri-negeri Ganu, Peh jugalah untuk benda ni.
0: Buka mata lah kepada pendengar-pendengar kita. Ni pun antaranya juga kita panggil di konti ni, supaya yang mana tengah dengar ni boleh sampaikan juga kepada kawan-kawan anda ke. Selain daripada buat tour, apa lagi? Mungkin ada program-program akan datang tahun ni akan dibuat.
1: Kita akan, bila kita dah kumpul ahli-ahli kita ni, kita boleh tengok lah kat mana dia cenderung. Dia nak ke bahagian mana. Kalau ke bahagian kawasan ni, kita akan buat program kawasan ni. Kita akan jemput lah kata trainer-trainer yang bagus untuk kita bagi train lah kepada OKU kita. Boleh kiranya kita kena kumpul ahli dulu dan kita tengok sejauh mana Kepala yang dia nak.
0: Ya, keperluan dia lah. Betul. Seperti Cik Hafiz kata, kena bui peluai.
1: Betul.
0: Peluai kena ada, barulah kita boleh belajar. Kalau tak bui peluai, nak belajar lagu mana? Jadi, satu perkongsian yang menarik mengenai apa ni MBOKU yang mungkin ramai tak tahu dah, sebab ini pun baru ditubuhkan, betul tak Cik Hafiz? Jadi anda boleh daftarkan secara percuma sahaja. Daftar percuma tapi bayar RM15
1: untuk pengurusan lah kena kita gerak.
0: Ya betul lah, loan ni pun kena bayar belakang, tanda pun dah masuk bayar Cik Hafiz.
1: Betul.
0: Jadi jangan duk kupik sangat RM15 setahun je. Bukan RM15 boleh, murah sahaja. Itu pun banyak sangat manfaat yang didapati melalui program-program yang dijalankan dan juga program akan datang yang dibantu. Contoh macam Cik Hafiz kata tadi, not nego MBOKU boleh tolong. Sebab dia ada kerjasama juga dengan NGO-NGO yang lain, betul tak?
1: Betul.
0: Itu dia. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Hafiz. Satu perkongsian yang sangat menarik mengenai belia OKU yang akan mendepani pelbagai lagi cabaran di masa hadapan. Tapi dengan adanya MBOKU ni, sedikit sebanyak dapat membantulah untuk para OKU ni hidup seperti biasa, seperti orang biasa juga. Okey. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi Cik Hafiz di lain masa.
1: Okay. Okay, terima kasih.
0: Dan untuk anda, jangan lupa follow-follow lah Facebook, lepas tu Instagram, TikTok, trik pun dia ada. Trik tulis je MBOKU, betul tak?
1: Betul.
0: Itu dia. Baiklah, kita akhiri dengan lagu daripada Zim Nakal, Bagaimana Aku. Jumpa lagi insyaAllah di lain masa Cik Hafiz.
1: Terima kasih.
0: Nanti ada ruang, ada masa kita jumpa lagi.
1: Okay, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM meterai kerjasama program S Podium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Watikah pelantikan 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara dikurniakan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam satu istiadat di Istana Negara. Seri Paduka Baginda memperkenankan pelantikan itu melibatkan antaranya Duta Besar Malaysia ke Jepun, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Singapura, Datin Paduka Anizan Siti Hajar Adnin, serta Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke United Kingdom, Dato' Dr. Azfar Muhammad Mustafar. Turut menerima watikah pelantikan ialah wakil Malaysia ke beberapa negara lain antaranya New Zealand, Oman dan Turki. Dalam istiadat berasingan, Sri Paduka Baginda turut menerima watikah pelantikan 7 perwakilan asing ke Malaysia termasuk dari Sri Lanka, Maghribi dan Serbia. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong berkenan mengurniakan 100 ekor lembu bagi tujuan ibadah korban sunat peribadi bersempena sambutan Hari Raya Aidil Adha tahun ini di Istana Negara. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sultan Ibrahim turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Munir Mat Saleh, dan seterusnya berkenan mewakilkan urus setia pelaksana korban untuk menyempurnakan ibadah berkenaan bagi pihak bagi Inda. Daging korban itu akan diagihkan kepada kakitangan istana, golongan asnaf dan yang memerlukan. Program S Podium akan diterbitkan menerusi nota kerjasama antara Radio Televisyen Malaysia RTM dengan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM. Menurut Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman, program itu memberi peluang kepada pelajar menghasilkan kandungan berkaitan aktiviti sukan, institusi pengajian tinggi awam dan komuniti untuk disiarkan di saluran sukan TV RTM. Kerjasama tersebut turut memberi manfaat kepada pelajar melalui pendedahan dan pengalaman praktikal dalam bidang penyiaran.
1: Program ini sebenarnya adalah program yang diberi ruang oleh pihak RTM kepada UiTM melalui pelajar-pelajar kita untuk meneruskan atau mengeluarkan sama-sama dengan rancangan-rancangan tertentu yang berkaitan dengan sukan ya, di kalangan IPTA dan sebagainya, komuniti dan sebagainya. Dan untuk makluman bahawa program ini sebenarnya pun telah kita jalankan sejak beberapa tahun yang lepas, dan tahun ini merupakan sindamangan pada tahun-tahun yang lepas, tapi ia lebih bermakna apabila kita tamatkan melalui kerjasama, tanda tangan kerjasama yang lebih official.
0: Profesor Dr. Abdul Rashid Abdul Rahman. Sementara itu, pengarah bahagian program TV RTM, Alex Reza Shariman Othman berkata, program S Podium dijangka menarik minat penonton muda selain memberi fokus kepada pembangunan sukan universiti sebagai asas pembangunan sukan negara. S Podium akan disiarkan pada setiap Jumaat pukul 10 malam menerusi saluran Sukan Plus RTM selepas tamat kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini. Pada 8 pagi, mata wang tempatan meningkat kepada 3.9495-9605 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran kekal berhati-hati berikutan ketegangan geopolitik yang meningkat di Asia Barat. Mata wang tempatan dinilai tinggi berbanding kumpulan mata wang utama dan serantau. Ringgit meningkat berbanding pound, euro, yen, baht, dolar Singapura dan rupiah. Dalam perkembangan lain, kadar jangka pendek dijangka kekal stabil disokong operasi Bank Negara Malaysia BNM bagi menyerap lebihan mudahan tunai dalam sistem kewangan. Mudah tunai dalam sistem perbankan dianggarkan sebanyak RM36.91 bilion dalam pasaran konvensional dan RM27.92 bilion dalam pasaran wang Islam. BNM akan menjalankan 3 tender repo berbalik untuk 7 hari, 31 hari dan 92 hari. Penyediaan makanan untuk jemaah haji Malaysia dipertingkat menerusi penggunaan bekas sajian 3 kompartmen bagi memastikan hidangan lebih berkualiti dan menepati citarasa tempatan. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, bekas berkenaan direka khusus dengan 3 ruang berasingan bagi menempatkan nasi, lauk berprotein serta sayur-sayuran. Inisiatif itu diperkenalkan susulan maklum balas jemaah yang mendapati hidangan sebelum ini agak kering akibat penggunaan bekas aluminium. Berita seterusnya. Seorang lelaki direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes tikaman terhadap seorang wanita di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah Alustar malam tadi. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nur Shifa Muhammad Hamzah bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiasaan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Komisioner Polis Said Basri Said Ali berkata, suspek berusia 32 tahun ditahan di kawasan masjid di Taman Uda, Lebuh Raya Sultanah Bahiyah pada pukul 1.50 pagi tadi. Susulan fenomena air pasang besar di Kampung Huma Merbuk, Kedah setakat pukul 8 pagi tadi, seramai 47 penduduk daripada 25 keluarga masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Orang Ramai Sungai Pial. Timbalan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kuala Muda, Leftenan Zaki Ahmad Akhir berkata, kesemua penduduk terjejas masih belum dibenarkan pulang berikutan air pasang besar dijangka berterusan sehingga Rabu ini. Menurut beliau, mereka yang dipindahkan terdiri daripada ada 13 kanak-kanak, seorang bayi lelaki dan 33 orang dewasa termasuk 10 warga emas. Dalam perkembangan sama, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kedah memaklumkan paras air pasang tinggi dijangka mencecah sehingga 2.9 meter hari ini dan esok, melibatkan beberapa kawasan pesisir pantai termasuk Langkawi dan Kuala Kedah. Menurut JPS, sekiranya fenomena air pasang tinggi berlaku serentak dengan hujan lebat dan angin kencang, risiko banjir di kawasan rendah serta pesisir pantai adalah lebih tinggi. Gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitude dikesan berlaku berhampiran pantai selatan Myanmar pada pukul 10.05 minit pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia dalam kenyataan memaklumkan pusat gempa yang berlaku pada kedalaman 10 km itu berada pada koordinat 16.4 darjah utara dan 96.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Met Malaysia turut menyatakan tak ada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, Ketua Sayap Tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di Kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan, dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua empat anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjaringkan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 Ketua Perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UITM mencari kerjasama program S-Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

wanita memainkan peranan yang penting untuk membahagiakan suami. Mesti ada nur keimanan mancar di wajah. Daripada mana datangnya nur di wajah kita? Ibtisali awamirillahi azza wa jalla.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Zola dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pere, boleh diurus ke.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-9214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: RUU Pisah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketika atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu melalui Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan perolehan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peranta-peranta tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf, dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam pada itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia, termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, bergula lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran dengan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Properties Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji, siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

Salam bahagia saudara. Kita jumpa lagi menerusi rancangan Mak Yong. Pada siri yang lalu, ia mengisahkan setelah Tok Nujo memberitahu putri berada di lautan. Lain orang tidak dapat mengambil putri berkenaan kecuali tuanku melepaskan hulu balang tuanku, iaitu Aman Putih Raja Kera. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas, Kelantan. Cerita Eden Ijeli, bahagian yang keempat.

0: Kelantan FM.
1: Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Polis berjaya menumpaskan satu kumpulan pecah rumah dengan penahanan tiga lelaki sekaligus menyelesaikan 13 kes jenayah di sekitar daerah Kota Baru membabitkan kerugian lebih RM400,000. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata ketiga-tiga suspek termasuk seorang berketurunan Myanmar berusia antara 28 hingga 36 tahun itu ditahan dalam serbuan yang dijalankan pada 10 hingga 13 Mei lepas. Beliau berkata modus operandi kumpulan yang aktif sejak 3 hingga 4 bulan lepas itu adalah dengan menyasarkan rumah kosong pada waktu siang. Datuk Muhammad Yusof berkata kawasan yang sering menjadi sasaran kumpulan itu termasuk Perol, Peringat dan beberapa lokasi lain di sekitar daerah Kota Baru. Menurut beliau, ketiga-tiga suspek kini direman 7 hari hingga 19 Mei ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Dalam perkembangan lain, kawalan keselamatan yang ketat dan penutupan pangkalan haram di sepanjang sempadan Sungai Golok yang memisahkan Malaysia dan Thailand mendorong sindiket penyeludupan mengubah modus operandi dengan menggunakan laluan air dan pesisir pantai bagi meneruskan kegiatan mereka. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, taktik terbaru itu dikesan apabila kumpulan penyeludup dan pendatang tanpa izin mula memasuki negeri ini melalui sungai-sungai kecil di tumpat yang bersambung terus ke Sungai Kelantan. Beliau berkata selain menumpukan daerah sempadan seperti Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan Jeli, sindiket turut dikesan menggunakan laluan laut bermula dari Kuala Besar melalui Pengkalan Cepa hingga Ketuk Bali sebagai laluan transit baru. Susulan ancaman itu, beliau mengarahkan semua ibu pejabat polis daerah IPD di negeri ini termasuk daerah yang tidak bersempadan secara langsung seperti Bacok dan Pasir Putih supaya mempertingkatkan risikan masing-masing. Datuk Muhammad Yusof turut memberi amaran keras kepada mana-mana pegawai dan anggota polis agar tidak bersekongkol atau menjadi tali barut kepada sindiket penyeludupan rentas sempadan. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Yusof menyuarakan kebimbangan susulan peningkatan kes bunuh di negeri ini yang melonjak lebih 100% bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Katanya sebanyak 5 kes jenayah bunuh direkodkan setakat ini berbanding hanya 1 kes pada tahun lepas. Sekaligus menyifatkan jenayah berkenaan sebagai sesuatu yang sukar dijangka dan dicegah oleh pihak berkuasa. Sehubungan itu beliau menasihatkan masyarakat supaya lebih peka terhadap pergerakan ahli keluarga serta sentiasa memantau persekitaran dan pergaulan anak-anak bagi mengekang jenayah seumpama itu daripada terus berlaku. Sementara itu, Datuk Muhammad Yusof berkata pihaknya berjaya menyelesaikan kes bunuh melibatkan seorang lelaki orang kurang upaya OKU berusia 19 tahun yang ditemukan tidak sedarkan diri di tepi jalan di Kampung Cap Berkelam Bacok pada 14 April lepas. Katanya hasil serbuan membawa kepada penahanan 6 lelaki berumur antara 25 hingga 52 tahun serta seorang wanita berusia 28 tahun bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan polis masih meneruskan siasatan lanjut bagi melengkapkan siasatan kes itu. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 7 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif. Ia disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Klang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN berhasrat untuk meningkatkan pencapaian penanda aras tahap pengetahuan dan kebijaksanaan pengguna kepada 70% berbanding 63% ketika ini. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata sasaran Indeks Pendaya Upayaan Pengguna CEI itu mampu dicapai menerusi pelbagai program kesedaran yang digerakkan secara bersama dengan pertubuhan bukan kerajaan NGO pengguna di seluruh negara. Program ini dilaksana bagi memperkasa pengguna agar lebih bersedia menghadapi cabaran ekonomi global. Tiga sindiket pengedaran dadah berjaya ditumpas polis Johor menerusi 6 serbuan berasingan antara 11 hingga 14 Mei lalu. Pemangku Ketua Polis Johor DCP Hu Chuan Huat berkata jumlah rampasan dadah dianggarkan bernilai 4.36 juta ringgit. Operasi tersebut turut membawa kepada penahanan 10 individu termasuk 5 warga asing. 7 daripada suspek berkenaan positif dadah jenis metafetamin dan ketamin. 2 daripadanya turut mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua mereka direman hingga 21 Mei bagi membantu siasatan. Sementara itu di Selangor, 4 sindiket pengedaran dadah turut tumpas dengan rampasan bunga ganja seberat 172.8 kg dan 79 kg syabu bernilai keseluruhan 17.8 juta ringgit. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, rampasan itu dibuat menerusi 4 serbuan berasingan di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan sebuah kediaman di Ampang Jaya pada 6 hingga 11 Mei lalu. 7 suspek ditahan termasuk seorang lelaki tempatan serta masing-masing 3 lelaki dan wanita warga negara asing. Kapal pesiaran MV Hondius yang dijangkiti hantavirus tiba di Pelabuhan Rotterdam, Belanda untuk proses sanitasi. Kesemua 25 anak kapal serta 2 kaki tangan perubatan dijadualkan menjalani kuarantin serta-merta. Mereka dijangka menjalani kuarantin selama 6 minggu di Rotterdam. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Weh orang Kelate, jangan lepas peluang gi ke jualan Agro Madani Mega ARTC Kelate.
1: Pada 22 hingga 24 Mei ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kerek, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, CD Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
0: Kelate tiga dulu, Zamir

0: Baik.
1: Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.21 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang surah azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Sudah pun pukul 7.26 ini malam, seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-An'am ayat 1 hingga 11. Dipersilakan.

Okey, begitulah celoteh daripada Makbul Lecu Merah sejak tadi berkenaan dengan haiwan ternakan, ya. Baik, seterusnya daripada permintaan daripada Cik ataupun Raja Abdullah Syah pertama kali, semoga terhibur dengan lagu ini.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.31 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

0: GSF 2.0 8 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof, dalam utama 9 malam. Lapan rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 telah ditahan Tentera Laut James Yunis Israel IOF petang tadi. Perkara itu disahkan Sumut Nusantara Command Center SNCC. Menurut SNCC, kapal yang dinaiki mereka dipintas ketika dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Antara aktivis ditahan termasuk Zainal Rashid Ahmad, Muhammad Muhsin Zaidi, Dr. Syakirin Muhammad Senin, Muhammad Syazli Muhammad Syis dan Tengku Ahmad Taufik Tengku Nur Zahari. Dalam hal itu, Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kedudukan flotila ketika kejadian intimidasi berlaku adalah kira-kira 241 batu nautika dari pantai Gaza di mana laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi sepenuhnya bawah Undang-Undang Maritim Antarabangsa termasuk yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu UNCLOS. Menurutnya, 11 kapal flotila telah dipintas, dihampiri dan dikenakan tindakan gangguan langsung oleh pihak IOF. Kapal berkenaan ialah Cactus, Zeofasta, Holy Blue, Veluto, Kriakos, Amanda, Blue Toys, Barbaris, Isobela, Joseph dan Tenas. Mereka 41 kapal flotila termasuk yang membawa 21 rakyat Malaysia masih meneruskan pelayaran menuju ke Gaza. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan perubatan yang kompetitif. Ia disokong oleh peningkatan permintaan daripada pesakit asing yang mencari perkhidmatan penjagaan kesihatan berkualiti pada harga berpatutan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata hospital swasta di Pulau Pinang, Johor dan Lembah Kerang terus menarik pesakit asing sekaligus mencerminkan kelebihan nilai kukuh yang dimiliki Malaysia dalam sektor penjagaan kesihatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media semasa lawatan projek Intel Pelican di Bayan Baru. Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah turut memberitahu prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan AI, pusat data dan semikonduktor. Menurut beliau, keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
1: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang tren digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
1: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Universiti perlu menjadi tempat yang mampu melahirkan inovasi bernilai tinggi dan diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat serta industri. Ia bukan sekadar menghasilkan penyelidikan yang terhenti di makmal atau jurnal akademik semata-mata. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi tinggi untuk diketengahkan. Namun berdepan cabaran dari sudut pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Berita seterusnya. Anggota polis yang disyaki terbabit dalam satu rangkaian sindiket pengedaran dadah di Langkawi telah ditukarkan serta merta. Ini bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan secara telus. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata pertukaran itu bukan untuk melindungi atau menyelamatkan anggota berkenaan. Siasatan secara terperinci masih dijalankan. Beliau berkata pertukaran anggota itu demi kepentingan awam. Seorang lagi individu dikenali sebagai Bagok berumur 47 tahun yang dipercayai terlibat dalam sindiket itu juga telah ditahan Sabtu lepas. Dalam perkembangan lain, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA menumpaskan satu sindiket penyeludupan dan pengedaran pelbagai jenis daging bernilai RM12.4 juta. Ringgit. Pengarah JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata dalam serbuan pada 14 dan 15 Mei itu pihaknya menahan 5 lelaki termasuk 4 warga Myanmar di sebuah premis di Kajang. Hasil serbuan, polis merampas 4,840 kata karkas babi, 410 karton kepak ayam dan 115 karton daging itik yang dipercayai diimport dari China, Brazil dan Argentina. Siasatan awal mendapati sindiket berkenaan berselindung sebalik perniagaan makanan sejuk beku dengan menjalankan kegiatan penyeludupan produk import yang tidak diiktiraf selain mencampurkan simpanan produk halal dengan produk tidak halal. Sementara itu di Johor, 44 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ atas pelbagai kesalahan menerusi op luxury dijalankan sejak Januari hingga semalam. Menurut pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin, antara kesalahan dikesan ialah lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan kesalahan teknikal. 22 notis turut dikeluarkan terhadap pemilik dan pemandu yang gagal mematuhi peraturan jalan raya. Pemeriksaan teknikal turut dijalankan bagi memastikan setiap kenderaan berada dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan risiko kepada pengguna lain. Luar negara, Tehran tidak berhasrat melepaskan hak yang diperuntuk bawah perjanjian pengawalan senjata nuklear NPT. Itu tegas jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei mengenai pengayaan uranium Iran. Minggu lalu, Presiden Donald Trump berkata beliau bersedia menerima langkah Iran menggantung aktiviti pengayaan uranium selama 20 tahun. Namun Washington memerlukan jaminan kukuh bahawa Tehran akan mematuhi perjanjian sedemikian. Indonesia merancang untuk mengimport kira-kira 100,000 silinder gas asli termampat CNG dalam tempoh 3 bulan akan datang sebagai sebahagian projek menggantikan tong gas petroleum cecair LPG bersubsidi 3 kilogram sekaligus mengurangkan kebergantungan tinggi negara itu terhadap import LPG. Ketua Pengarah Minyak dan Gas Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Laudis Sulaiman berkata, Indonesia menanggung kos melebihi $7.9 bilion setahun bagi pertukaran asing dan subsidi tenaga. Sukan skuad regu negara meneruskan kemarahan ke suka akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 selepas mudah menundukkan Singapura 2-0 sekaligus muncul juara kumpulan A. Bagaimanapun, pengendali pasukan Ahmad Jais mengakui prestasi keseluruhan skuad regu negara masih belum mencapai tahap terbaik meskipun berjaya menamatkan aksi kumpulan tanpa kalah. Beliau terus menegaskan aspek servis perlu segera diperbaiki bagi memastikan rentak permainan negara lebih konsisten menjelang aksi suku akhir. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak Muhajir dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejuaraan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.08 rakyat Malaysia ditahan Israel. Sektor pelancongan perubatan negara catat peningkatan permintaan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: duduk.
1: Itu dia adik kakak. Ingat lagi kau duk nyanyi Ripin Ana sebelum kita berpisah. Ruangnya ingat lagi kau duk ni, kita mengimbau kembali legenda Dikir, iaitu dinyanyikan oleh arwah Ripin Ana. Ripin Ana ni seorang tukik karut tersohor yang cacak penglihatan. Dilahirkan di Kampung Sie Pasir Mah. Okey, beliau juga memenangi banyak pertandingan di kebarat yang dianjur ke antara insan yang hebat jugalah adik kakak. Antara anak didik beliau yang berjaya ialah Jen Endoro, Penyu dan Seman Wow Bulan yang biasanya mendendang ke lagu-lagu dikit lah. Okey, baik sebelum tu adik kakak, lagu Gurauan Mengusik ni telah membawa kita ke pukul 10.44 minit malam. Sebelum tu kita layar dulu lagu adik saya Abis Sore. Dan nyanyian oleh Dan Manjo dan juga Eda Izrin.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.